0: Uganda Kenya duto akwayo none pinye umor jopuonj nikech kinye duto okimo okwamo nyamudwarie rieko Uganda Kenya duto akwayo none pinye umor jopuonj nikech kinye duto okimo okwamo nyamudwarie rieko Amoti japunja mundu gikoroko Maruga sebo kandaria
1: Kwa kanisa ni kana. Uliwa yiku ni simu. Mwana makaseme mafungo ya kulingela vee. Nipo ya umoja ya amore kaparo. Kulijuali jumiri.

Manoja suma magumba kilo kia. Sije, sije, aumere ya kuyugi mumata kuwani. Umere kwa nyakaru kuzi, muna.

mlango wazi, kwani wahenga hawakutupaka mafuta kwenye ubavu wa chupa waliposema bahati ni chudi. Ha, ngoja yako itafika. I told Zappi. Salimia Hez jina kubwa.